0: mẹ́ta ni wọ́n rántí mi fún.
1: Àyàfi bàbá lókè.
2: Bẹ́ẹ̀ni kò sẹ́ni méjì tá a lè bá sọ̀rọ̀ tó ń bẹ nínú iwájú Elédùmarè lọ́ba dání má dání. A dúpẹ́ lọ́wọ́ aláàrọ̀ àbí tó tún jí wa síwọ̀lẹ́ àlàyé lóòrọ̀ tòní tá a gbá pa wa tó ṣe é gbé, tá a gbẹ́sẹ̀ wa tó ṣe é gbé, tá a lanu wa tá a sọ̀rọ̀ jáde tọ́rọ̀ náà sì ń bá là káyè mu. A dúpẹ́ o Olúwa ẹṣẹ́ o ẹgbọ́pẹ́ kẹ́ ẹ gbà yín wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin èèyàn májẹ̀ yóò tẹ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ iléeṣẹ́ Bond FM tó jẹ́ tọ̀sán tòru tábí amọ́ fi ń pọn ọmọ ẹ̀ tí kì í fọ̀ jálẹ̀ nígbà kankan náà lẹ pọ̀n wá tẹ́ ẹ dà làbò wá tẹ́ ẹ jẹ́ ká tẹ́. A dúpẹ́ ní ọwọ́ yín o ẹgbẹ́ wa tẹ́ ní òní kú láṣẹ ti Èdòmarè. Lórúkọ ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Radio Nigeria jákèjádò ilẹ̀ yìí ọ̀mọ̀wé Muhammed Bulama láìgbàgbé ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Radio Nigeria ẹ̀ka Tèkó Mobabìnrin Wúraọlá Adégòkè àti ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ Bond FM alàgbà Gbenga Fatile náà la kí káàbọ̀ sórí ìkànnì tà sí képe ẹ̀kú ojúmọ́ ẹ̀kú ojúmọ́ ẹ̀kú ojúmọ́ rẹ̀ tún mọ́ aláàrọ̀ tòní ojúmọ́ ìdùnnú ojúmọ́ ayọ̀ ojúmọ́ ìṣẹ́gun ojúmọ́ ìgbélékè ojúmọ́ ìtẹ̀síwájú lòní náà máa jẹ́ fún kálukú wa láṣẹ ti Èdòmarè. A ní Báláyé fọwọ́ tí a sì ní wáyé wá wòran òní náà ní ọjọ́ kẹjọ oṣù kẹwàá ọdún 2026 Al-Amis ọjọ́bọ̀ ọjọ́ Tọ́kìsídé àbí wà láṣẹ pé wáyé Thursday kápé ní báwo ní nǹkan ṣe ń gbé kan òní ọjọ́ Thursday lágbára ọlọ́run lágbára Elédùmarè bí wúrẹ́ bá lọ sóde àjèrè bọ̀ wálé bágùtọ̀ bá lọ sóde àjèrè bọ̀ wálé lágbára ọlọ́run eré náà lọ ọmọ ọlọ́jà ń jẹ lábọ̀jà eré náà ni gbogbo tí àbádáwọ̀ wálé eré náà la máa jẹ́ ẹ bá jẹ́ ká ṣe nǹkan tó dáa ká lè jẹ èrè tó dáa ẹ bá jẹ́ àwùwà burúkú ká má bàa jẹ èrè burúkú bí ó ṣe wà nìyẹn. Abiodun Fọlọ́ṣọ́ lorúkọ tèmi àti sáìkọ ìkọ olókùn ọ̀la ọmọge mẹ́rin ilẹ̀ bá já ṣe lóore ká ṣe gi orógbó lóore torí olórógbó lẹ̀ bẹ́ ṣọ̀gó ká ṣe gi obì lórí obìnrin bí kú bárùn ká ṣe gi ata lórí ẹ̀mí tí ò jata ẹ̀mí yẹpẹrẹ ká má ṣe kàkà má fi wí ìwúlò dé torí ta bá kó aṣọ ni wọ́n á fi gbé ni sí kò sáṣọ kò sí dìde èèyàn bá bọ́ra lẹ̀ wọn àjọ màdù kò sáṣọ kò sí dìde èèyàn bá bọ́ra lẹ̀ wọn àjọ bọ̀ kò sáṣọ kò sí dìde èèyàn bá bọ́ra lẹ̀ wọn àjà àyá aṣọ lè dìde ènìyàn ènìyàn tó abo ni lára ju aṣọ lọ èèyàn láṣọ yí èèyàn èèyàn ní ń gbéèyàn níyì èèyàn ní ń gbéèyàn dépò lágbára ọlọ́run lágbára ẹlẹ́dàá èèyàn kan la máa pè ìgbà ló máa jẹ wá gbogbo ẹ̀dá tá wá fi búra bí aṣọ ikú tó yáwọ̀ ní páwọn lágbára Èdòmarè bó ṣe máa jẹ́ nìyẹn lágbára ẹlẹ́dàá ṣé ẹ gbàgbé Fineboy Adisa Ere Handsome Adisa Ebony Adisa Adisa tó ń wẹ̀ lódò tí gbogbo ọmọge yọwọ́ ṣẹ́ tó ń pè tèmi ni ó gbà Abiodun tèmi ni ó mú Èdòmarè náà ló di ẹwà fákòkò wa o adúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí sí wa lágbára ọlọ́run èrè náà ni tiwa ẹ má yẹ ká ṣe ságbàsúlà kan gbogbo tó bá ń dùn wá lọ́kàn ẹ jẹ́ ká sọ fún Èdòmarè ọba àánú ilé ti gbóǹgbàròyé a ṣe títí wa láṣe pé lágbára Èdòmarè lẹ́ẹ̀kan sí ẹkú ojúmọ́ ẹkú ojúmọ́ ẹkú ojúmọ́ rẹ̀ tún mọ́ aláàrọ̀ tuntun ni Bond FM lẹ́ti gbọ́ wa 92.9 lórúkọ bàbá wa aláìlúwa ọba àrílúwà ní bàbá tó dé ààrẹ mọ́ṣọ́ ọlálẹ́ akérèdè first olóyè kó bàbá fuad ọbọ̀ of lagos kú tèrè sàálògùn bàjà ọmọ òṣágìrì gbágìrì ọmọ ayọpọtọ bí ẹni yànde tí wọ́n jẹ́ ọba of lagos là ń kí pé ẹkú ojúmọ́ ẹkú ojúmọ́ gbogbo èkó àkété ọmọ arómi sálẹ̀ gbẹlẹ́gbẹ́ ọmọ àrùn dẹ̀dẹ̀ má jà ó máa fijú wọjà àwọn àrùn gbẹ̀ndẹ́kẹ̀ ọgbọ̀n wọjà àwọn àrùn ṣọ̀ṣọ̀ àwọn ọ̀gbùn ṣọ̀ṣọ̀ náà ní rẹrù àfijú wọlé lágbára náà lágbára Èdòmarè àfijú náà làwọn ò jẹ́ lágbára Èdòmarè lẹ́kọ̀ọ́ yìí àárí tí wàá ṣe àárí ná àárí lò àárí jẹ àárí mu èkó aṣọ àṣírí lágbára Èdòmarè bó ṣe jẹ́ nìyẹn o láàárọ̀ tòní tímọ́tímọ́tí wo àgbo mọ́rí náà ni gbogbo eré tá a fi tiwa gbọ́ yóò mọ̀ wá láṣẹ Èdòmarè Bond FM làwà 93.9 and ṣe gbogbo pẹ̀lú àṣẹ ilé.

0: látòjúlé dójúlé ni ẹgbẹ́ ìgbèríko tó dá dúró tó sì ń ṣiṣẹ́ fún Nàìjíríà tó dára nípa ṣíṣe àtìlẹ́yìn fún yíyan ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu sípò ààrẹ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwọn èsì ti farahàn ẹ̀yáwó fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí kò ní èlé lórí fún àwọn ọmọ Nàìjíríà tó fẹ́ tó 2 million ní ilé. Owó oṣù tó ti gòkè lọ síbi tó ga, ìsinmi owó orí sísan fún àwọn tí owó tí wọ́n rí lóṣooṣù kéré, owó inú àpò ìfowópamọ́ ti Nàìjíríà lókè òkun tó ti lọ sókè síbi tí kò dé láti bí ọdún 18 sẹ́yìn. Ọ̀wọ́ gbogbo ohun gbogbo tó lóyìnbó ń pè ní inflation tó ti dínkù àti àwọn àtúnṣe oríṣiríṣi mìíràn. PayBack látòjúlé dójúlé tí ìṣèjọba kan bá dára lákọ̀ọ́kọ́ ó yẹ kó tún ṣe lẹ́ẹ̀kan sí i ní ọjọ́ ìdìbò. Ẹ jáde láti dìbò, ẹ dìbò yan Tinubu Shettima lẹ́ẹ̀kan sí i.
1: On your Monday we shall start. Asiwaju
2: on your APC
1: progress.
3: What time is

dúpẹ́ ọlá. Eke ele di bari ni o. O gbe record orin tuntun jáde. A ma launch ẹ lọ́jọ́ Wednesday November 4 ọdún yìí 2026. Lọ́jọ́ yẹn tún máa ṣe fàmì ẹ̀yẹ dánilọ́lá. A tún máa ṣàgbékalẹ̀ ètò kan tá a pè ní The Timeless Barista Celebration Day. Gbogbo olúkọ olúkọ ọkọ̀kùnrin jankanjankọ lájọ máa péjú gbèsè sí. Jẹ́ Phoenix Place Ìkẹjà. Ankara Pamu ni fi sàlá ti wọlé o. Ẹ fẹ́ ra

0: 92.9 Bond FM Igirigindo.
1: Gbogbo ìlú Èkó pátápátá àti ẹ̀yìn ènìyàn Ọlọ́run tẹ́ ẹ nífẹ̀ẹ́ láti.

Títí dàgbà sọ́dọ̀ lágbára ọlọ́run ni fi ní ìtò ìtọ́jú lásàdé. Àjọ̀dún.

Pioratoraba capsule. Ọkùnrin nìkan ló wà fún o. Bí àyípadà kò bá sí lẹ́yìn ọjọ́ méjì, kàn sí dókítà rẹ o. Egbògi BNC capsule tí mo sọ ṣáájú, ó wà ní Chris and Chris Pharmacy Ìdúmọ̀tà. Ó wà ní gbogbo pharmacy Bolúkẹ́. Ó wà ní Mycosin Pharmacy Sango, Temox Pharmacy Atan, Chidex Ìdúmọ̀tà, Roma Pharmacy Ìkòròdú. Ó wà ní gbogbo pharmacy Ramsgate àti Juta Pharmacy Ìṣẹ̀rí Roundabout. BNC capsule wà ní àwọn pharmacy àti chemist tó wà ní Oshodi, Mosin, Ikeja, Ojú Ẹlẹ́gba, Ìkòròdú, Ọjọ́ta, Kétu, Ìkọ̀tún, Ẹ̀pẹ́, Gbagà, Ìpájà, Ayọ̀bọ́. BNC capsule wà ní Command, Ìṣẹ̀rí, Àpápá, Fágbà, Ìjú Ìṣàgá, Festac Agbójú, Lekki, Àjá, Ọ̀jọ́, Ìyànàbà, Abúlé Ẹ̀gbá, Àgbàdo, Ìgàdò, Tàrígà. BNC capsule wà ní Ifọ̀, Ìjoko, Atan, Owó Dèdè Ìrókò, Àgbárá, Ìjẹ̀bú Òde, Ìjẹ̀bú Igbó, Abẹ́òkúta, Ìlàró, Ṣàgámù, Ìbàfò. BNC capsule wà ní Ìpòkíá, Sùrùlérè, Èjìgbò, Maryland, Àmúrú Ọ̀dọ̀fin, Mọ́fòlúkù, Maitu. Olú iléeṣẹ́ wa nílùú Èkó ló wà ní nọmba 119 Ìpájà Road, Chifunde Bus Stop, Opposite Union Bank, Agege nílùú Èkó. Ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wa ni 081-033-69434. Lẹ́ẹ̀kan sí 081-033-69434. Ibikíni tẹ́ bá ti rí BNC capsule rà, ẹ lè rí Mustive capsule àti Gbératún Herbal capsule rà ń bẹ̀ẹ́. Iléeṣẹ́ Tèmítayọ Tradiomedical Nigeria Limited ló ń ṣe BNC capsule, Mustive capsule àti egbògi Gbératún Herbal capsule jáde. Ó wà káàkiri àwọn pharmacy àti chemist ládùúgbò yín. Àjíǹde ara yóò máa jẹ́ òwò.